بله گهدارین عزیز ایشا ام لبنرن ایرو حفده تیرمه و حفده تیرمه روژا این 2026 ام لبنرن به در روژا ما یا ایرو ده چه بویرین مهم و گرینگ چه بونه یک جوان اوه سال 1166 جارکدن از وها تام خوشک ایجاز بجم سال 1166 عبدالقادر گیلانی رحمت کر خود رحمه خو لحاضران که و خود رحمه خو لیکه انشالله لورا اف قدر و قیمت ما ین که به حبون خو بگوتن خو و وکی دنجی به منقبین خو هیجی دبیرو باوریا مدره وکی دن سال 1487 آوکار خاندانا سوافی صفوی شاه اسماعیل ودمه اجدایی کتبه و تام جی دوی دمیده ایدی او صافوی و شای اسماعیل او جی دی دیرو کا روشهلاتا ناوین ده چیکی مهم دکره سال 1975 هفدیتنا یکیتیا سوویتان و دولتن یک بوین امریکای یا لفزای چید به و دقومه هیج ودمیده ایدی یا راست در سال 1960 ده خبات فضای گلکی بلزد بین رقابت که مزن چید به و انسان یکم همج درتین فضای و پشتی ویجی ده چنه حتا هیوه و پشتی وی که جی ایدی هفدیتنه هر دو آلیان وکی دنجی هفکاریا هر دو آلیان دست پیده که امریکا لالیکی و یکیتیا سوویتان لالیکی به هفره ایدی کارو بارین هفپار دمشی بله سامت سلاو خوشمارا شاندیه گوتیه ماموسته روش باش سرسرا سرچاوارا شترجی روش باش هم ببیجن وکیدن مساج و پیامن کهنه پشتی سترانه پشتی هوزان رشو از وانجی بخوینم

مال بات بگیجن هف حسکری بگیجن هف انشالله ساعت خواهش شم بردام بکن گوتی روش باش که که حسن تشوهی تو باشی بجه که ازو حوالی خواهم نهام تگوه دارد گن امشتر رجایی که دکن استغفر الله کرم کرد ببیج حیرا و بجه تجمر استرانه که خوش لیخی مگلی که کیف خوش ببن و بجه بلاج اورهان ره استرانک وره از دجید بجه عمر فاروق و اورهان رسیمی نوسا توسا گوتیه او گوتیه گلکی سلاف ای باشه سر سرا سر جوار اجتره و جواره تره ای سلاف خودشینم بفیاوی بخوشی و بکف خوشی هفید کم که ونوها خوشک بردوام گهدار بکن ایجا سرانکا درازی دمه لیخن اب سران بیجن مه ینکو که ویدمه را کرنه میکروفونه و را کرنه ام بیجن گوتنه را کرنه کلامه او جیب طرز اسلوبه که خواه یا خوش و جدا و جیاواز دی بیجن یک جوان کیه فرید سویمه گوتنه خواه مزیکا خواه او چید که و طرزن نو نو ین جدا و سادر کتن

0: ایجای یونس چیفچی اسلامی خوشمارا شاندیه سرسرا سرچاورا گوتیه که که حسن عموسا ببیشم گوتیه صبات بخیر جعرد حتی ازمان سلاو و ریز وی سرسرا سرچاورا براستی جی عبدنو عرض ازمان دمان حیرات شکر گوتیه گله کفان من جشترته از دبیجم جبوید بیجم خالی حسن بیجا عمر من 26 باش حیرات پرفرق نفره مددتنه یا گوتیه جوالات مرسینه شفر قمیون مد دخوازی من ایرم اتابای وقت زریم نیشان کرن اوه و گوتیم لیخ میگله که کیف خوش بن این یاوه دناو خیر و خوشیه ده در باس ببه گوتیه و خورت هجا یونس شفچی مالاتاوا یونس هجا یونس دلال و وکی دن جی سلاوه کیه نه سلاوه خورت همه هجا هیه او جی سینانه کام بنیرن ایجا سینان جمارا چو گوتیه
1: از میردینش درکش گونده شوالات سینان که تو کاری سترانا سینجا پرینچک میردینی دخی از سلافی خوش همون افشه میردینی را چینیم جن باش
0: سرچاوار سینان ایجا همون افشه میردینی ماشالله جقزه حتا کربورانج حتا وکی دنجی حتا ارتوکلی اینا ونده ای دن ای قزه حیرا گلکن امجی حتی مدیاد نسیبینی مشتواره امجی سلاوی خود شینین پیشتی کتی ناوی و نگو مگو ناوی چند حبا امی بیشن بلا کم نمینه نوسا ایجا سلاوی کی هنه سلاوی خورتی هجا سامت دروخ جم سلاوی ویجی بخوینم بحبره و آوای مبالا خوده گوتیه سلام علیکم اینی آوا بخیر به و قوت بجواره جعنتاب لطیپا تایه نهاد بیجکو آپ من محمود طرق وکی دنجی حوالو هو گرین وی ینکو به همان قدر را دمانه تگرتگه ده جوان را پرا سلاو به آینور دوان ده بجه از کچم بونوسترانه جوان را لیخن افزه گلی که کیف خوش بم بجه کنها لعنتابه سبزه و میوه یعنجی لحال عنتابه بجه که از جوه در جواره ده نفسینم و سامت طرق اوجی مروی ویه و گوتیه قوت بشواره گله کی سپاس دکم سامت تو روکه هجا وی ساعتا تا خوش سامت امی ویسترانه سترانه اینور دوانجی امی بیستک دن تیخن رزل بنده به

بله بله کسی که ایشا دنوا هفته که ده هفت روزا دخبتن هنه ای والله ای که ام چوب بیشن از کارم تشته که خوش بیشم حیرا از به پیروز دکم شبین خانم شبین خانم سلاف خوش مرشان دیه و دیه مرحبا که که حسن از شبین بیشش حوزان دیرون و سرانه که لیخ مگلی که کیب خوش بین و بیستک برم بحسا روز و ساعتان کر کسی که روز و ساعتان دش میرنجی هنه کسی که ناش میرنجی هنه وکی شبین خانم بیشه ده هفته ده هفت روزات خبتب براستی جی شخوا ام والا ناسکنه و از جیب سامه لبله ام بیشم پروگرامه ما هفته پنج روزه اف بو خباتک لبله ایجا گلی خبات میدن جی هنه ام شخواه هم لسر خواه و هم جی لسر در دوره خواه مرو دناف کارو بارو خباتان دبه براستی جی خوشه و جهاتی بون ایدی دبه خوی طبیعتک اف جی لازمه و هفته هفت روزه ایدی تشقا کاربی حیره تی بشخولی و از تجی بیروز دکم بات باور که دناف لیسته که گله که هندک ده تی نها ام بیشن تی درزای کم دهی که وکی دن کی هفته هفت روزه دخبته حیره والله حلال به گوتیش بسم الله سینانه لج گنده سینانه سلاو و ریز جواره که کود بجه بخیره وه تبجه کن ام خوشتر نها ترت کردی گهدار دکن و گوتیه بخیره خواه ونج دنگ بج شاکر و یکی لیخن امه گله که سپاسار بمینن سترانه که تا گوتیه نوسا بله بله می سترانه که خوش امه جواره وکن دنگ بجن ما ستران بجن ما و وکی دنجی موزیسیان ما و حیره کسی که ایدی دناف موزیک دنه ایدی رحی وان بیا موزیک خبردان وان بیا موزیک او قاسم بیشن قدر و قیمت ما ین هیجانه بله خورتیجا از بیستک دن تیخ ما ریزه نهام هر اینجا سترانه که جه هره ما توره و پشتی ویجی جوان روش امه گهتار

بله گهدارین هشا و گهدارین عزیز ایشا ویوائی سلاوین خواه ین و ین کو جوارتین یکو تین بر دسته و حیراب ویوائی امی خوش بکن و گش بکن انشالله کتی از روژا و خوش روژا و بخیر جبو حمو خواتکار ترته کردید بجه کو نها از دخوازم سلاو خواه بشینم جه تطوانه و گرتیگه سروکری لوی دره کوری من رمضان وکی دنجیش بو حمو حوالی وی یکو نها گرتینه جوان خجه هردم از دیاریه واندکم چاو زیتونا من بلا دیاریه وان بگوتیه باشه تا سلاوی خوب بیاوایی شادیه بجی بیاوایی وانشبیر ناکن حیراش خوب براستی جی این بجن گوتنین مه و سلاوین مه وکی دنجی او ستران مه پر جارا بر بیال دادشن یعنی چه لدروا چه لره چه لحبس و زندانان و لهر داره بلا اف سلاوین و بکی جن جیه خواه و چقاس خواش ده چه امجی او قاسی ببیا وای لوان سلاوین و دنیره بله ما بحثا کارو خباته کر و امجی کت ناوی حیرا پنج روش شش روش هفت روش حیرا کسی که چهار روش ها دخفته ایشا می چاب کن سامنه چی سلاوی خوب بیو ایشاندیه سر چهار سامنه ایشا دویجه که ایجی ده هفته ده هفت روش ها دخبتم هفت روش بله بله ایجا هفت روش نه هنده که یعنی گوتناوی گوتناویش خواه زوره گاوه کت بیجی هفت بنیر پنج چهار حد کمرفت بیجه لی هفت گلکی ام بیشن گوتنا بیش زوره ایجا کسی جهاتی ره حیره همه چی بیشن اما بیشن حیره قوت بجواره دیاره کو قوتا و هی او دبیشه که تسترانا مجی دبیشه تلیخی اما کیب خوش ببن باشه سترانا تجی درزیده و حتی تام جی دور دورا بیه سامت ایجا

Erê îş û karê malê îca gava ku milê bilêrin zêde ye û naqe de heyra eger ku mîna tê xinavê heyra heftiye de heft roj û di saetê de jî di 24 saeta de 24 saet hema bêje ji xeynî xewê êdî em di nava kar û bar de ne heyra em wana hesab nakin îca dibêje şevînê ji me re gotiye gotiye binêre ez li malê ez tenê dixebitim و دبیجه کل دایکا خواه و لبرای خواه زنیرم وکی دنجی حاضریه ماله چیکرنه ماله گر و گشتا ماله بیجه که اوجیل سر منه و دبیجه فلان و بیوان والله شوید تا گلکی جهاتی و او قدر و قیمت جی لازمه او قدر و خبات جی لازمه توسا کریه حیره کوهن ببیجن ایدی لماله وکی دنجی دناوا خانی که ده کسی که وسا جهاتی امبیجن هبه کاره لحموم خوشکو برایان و لده و باوانجی تبی بنره از جاره گدن تا پیروز کم بجه ککی والا امجی ککی حسن بجه امجی حفت روژات دشخولن جبو امهرن ایزنا مهه رسول جی بیوی آوائی گوتیه رسول جان که ده چپکی ده گره توانا بشکل اکی تیخی سر هف نوسا جبو ایزنه که خوش شو بش بو که امبیش نجا نخواستم کتل غریبیه بی تو چوبوی غریبیه تو چوبوی باجاره وکی امبیش انتالیا و استانبول و بورسا و ایزمیر انقره واندره ایجا گره مره وگره ماله جی جبو وی اکی وقت حساب و کتابی خواه کری از باورم حساب و کتاب اکی گل اکی خوشه تا خوشی کریه قوت بهم چی بیشن حیره رسول جان ایجا دنوا ورده جی ام هنکی مساج و پیامان ما ام دخوینن و ساعتا خوش براسی جی گلک مساج و هن یه خوش و شیرین آتن دست ساخ ایجا دنوا ورده کسی که مساج و پیامان خواه نونو و بشینه کسی که نو حاطنه ما گهدار دکن ایرا نها و انترده کردی رادیوی گهدار دکن سر سرا سر چعوار آتنه کرم کن راکن چای و قهوه خواه رونن و کرم کن ورنه دیوانه ما او قص از باورم اوه لخوشیه و هره در هنه نیامنا تکنیکی رو ایساق و اینجود که از جی حسن ارتاش پیشکشوانیا رونیا روشید کم و نمره خواهی بیشن گوا کون بخوازن جبره ببیشن بنفسینن دنگ خواه قید بکن او جی جبوه هیه حاضر و آماده نمره میا واساپ 0505-184-4778 و وکی دنجی اینستاگرام جی دیسال برده سوه حاضر و آماده دوه دره ترته کردی رادیوی بنفسینن و حساب ممکارم بشو بین تاقی بکن و وکی دنجی مساج خوبشینن

هی ji بو وی کې جی ساعتن کارو بارو خباته هنه او جاینه لو راهې جداوی حفتی راجی کلک مای بلې تشتن ګلکی عجیب وبالکیش ته نه جرباندن له دنیا ایجا به وی هواي امبیشن چار روش خبات تشتکی وسا هيا جبو لسر استا هلبرینه وکی کو لیکولینه کات بکرن گوتنا بلو گلو ام چار روشا بخبتن امی کاربن بیتر خوشتر بخبتن سی روش مرفش خوره دستوری بکه لی بله او لچند ولاتان تی جربان تا دی جان هم بیشن لترکی پروژیک تی چکرن او باشارک تی هل بجارتن اولوان دران بیشن او پروژه اگر کو بسر که به لترکی بر بلا بده لی وکی دن اگر نباش به یجی فیده پرتنه به وینا او قاسی بگلن پری ناکن ایجا اف هاتیه جرباندن لی ایزلاندا انگلیستانه سیستما خباتا چار روشان هاتیه جرباندن سی ستاتستیکن اف ایستاتستیک چی نیشاندن هری نو نیشاندن که گاوا مروف ده هفته ده لشونا پینجان چار روشا بخبتا استا هلبرین و کالیته کاریوان جه سادی چل زیده به اف جی براسی ریجه که زیده لیبله اوه اوه اف جی چخاص بردوام که مروی ها نزانه بردوام لازمش با وی کاریره مثلا ببیشن 10 سال 15 سال 20 سال یا جی حتی ام بیشن 5 سالش با وی کاری لازمه که گلو نفش نو اوه چواش ویا استفاده بکن یا جی اوه برو وعجی وی چه به افتف دبن دانین نو جبو که انسان خبات خواه خوشتر بکه بخبته لیبله دناوه خبات ده جی کاربه حیات و جیانه که خوش جخوره جی دبرده جی آواب که او Breve.

بله بله گهدارن عزیز و گهدارن دلال مساج پیامن وحی جیل بر دست من خواهد لوان بنرم دور بدور یک بی یک اجاز مگو اون کارن دنگ خوش مرا بشینن دنگ وشی بلا هر هبه وکی دنگ بیشکی وکی جواتا دنگ بیشکی روا کو دنگ بیشن بیشن کلاما خو گوت و قدان هم چید بیشن هم بیشن حیرا دنگ لدنه هیت نمری وی ساعتا و خوش و ام وانجی ددن امیل وانجی بنر کدک ازو خزینه ام وی اوای بناو بکن می بجن خزینه وکه کالو پیرین ما چی دو گوتن جبو هزا خبات و غیرت گوتنه که خوش دو گوتن گو سباها خواف رونیا خواف کدازو خزینه آوه ایجا دوی اوای جیان روژانه نشان دده کد مرف چی قاس لبنده فرسندان بسکنه او فرسند جار هیته جار هیجی جدست چه هکه ایجا تو بدست خواه تجه ام بجن کارو خبات و غیرت تداب داگری ایدی تی فرسند لبردست خوش خود آواده کی او فرسند بوینوه لبردست تی و جبر کارو باران ایدی امی چی بکن امی حیرا جخوره تشتین ووسا آوا بکن کو نه بهلن لسر شانسه و نه بجی بهلن لسر فرسند زیرین چونکی کد هیه و خبات هیه و غیرت هیه دریه که او خبات و غیرت ود که تو دری همه بشه نکاره بکه جبر به اکیجی خود او عمره که دایمه امه چی بکن دناوا خوشی و آرامیه ده دناوا صحت و تندرستیه ده و دناوا کار و خباته که خوش یکو تیر امروه بکه ده در باس بکن

وای لاشه و تیو گندو ته بی خود یو بی خودانو فقیر فقاره تمام تیزا ما بوم بی مال و بی سرمیانو منی به حیرانا بشنا نکنه ندریجه لقایده هر دو چاوه ارشو بلک بیستنا به بیستی ایرو چندی چند روژه ولاتی غریبی

0: Zeynebe, le Zeynebe, xwaskatu bermaliya mi be. Brastî ma şuqa gotu bu mijana me wê seran seran li ser strana be. Xusûsî navê wan Zeyneb bu ew strana gotu dorê hat li ser radyoyim. Em diyariya hemû Zeyneba dikin. Gelek stranê me yê rûsa got li ser navan hene gava got em dibihîzin. Hîn bêtir kêfa me gava got navê me be. Hîn bêtir kêfa me PT Zeynebe jî yek ji wan strana nabûn guhdarên delal. Ji xwe yê bername me bi hemû delaliya xwe berdewam bike. Em mijar îro li gora dilê me ye. Em ji xwe behsa karû barê xwe dikin. Ji xwe karê muzîkê em dikin ji bo kêfa we, ji bo coşa we hîn bêtir zêdetirîn ببین حتا گوج دست همتی هم ستران آتین سر رادیوی ایرو ما گود کمینه کی دینه به کاغرو اف ستران اف موزیک اف کلام چنه هنه که هم خواب را دن ناوا و هنه که هم لسر وی لیکولی نبکن نو سایا خوش کامن
1: بله و سایه وقت تگوت یعنی وقتا ام مجاله که ودرکن اول ام بری خود دن دیرو کاوه کام دارن هنگی یعنی دیروکا موزیکی لکو داره دست بگیری و چاوا بویه دبیجن دمین پر گمده بری که مروف هین اخافتی نبی بیجی موزیک هبو مروف این پیشن لی دارستانان لی شکفت اندی جیان او دی ترسیان جی دنگی بروسکی جی باهوزه و جی دنگی چولی جی بو که خوبی پاریزن و اوله حس بکن گوه دیدان سروشته وان دیدید که آف ده هر که او دنگی که هینک جیته بایی که دناوا داران را درباست به دی روبالنده این سردارا به آواز این خوش دنگ درده خستن مروف گهشت و باوری که هر دشته لوی جیهانی خودی دنگه کیه و دنگه که جه رجی لازمه
0: یعنی راستی گاوا گواملیه دنارن دبینی که تکیلداری یاوی بخوزای به دوره هیه دوان ریتمین و خوزای ده موزیک جی حاتی افراندون هر وقت جی بردوامی یاوی جی زیده بویه یعنی گوازگه لکه کیف خوشم که افراندون چه بویه لعالی دواره موزیکه ده کیف همه بیتر پیتی گاوا گو ام خود تنی حیز دکن ام تنی سترانه که ودکون بری خود دن سترانه لسر حیز دیمه لسر درونی عمل هر وقت نه لسر کیف خوشی همه تشتین گله که بالکش باندورین بالکش دیدرم ایرو مجار او همه سران سران سروی بیشتغنین دیم از دخوازم که ام گوی خوب دن سترانه شیوان پرورد بیجه لدنیه ده سی تشتنه پرخوشن

0: بله گهدار مین عزیز مگوت موزیک او قاس به باندوره کو لگلگ جیان تی بکارانیم ام لورم آبون بله ام بیجن اید ایرو ایدی موزیک نتنی جبو گهدار کرنه موزیک بوی آموره که مزن جبو جیان مدرن گلگ درون ناس موزیک جبو درمان کرنه نخوشیان بکارتینن موزیک ترسو ایشا نخوشان کم دکه وکی دن جی بالا خوب دنه دما کو ام دچن مارکتا موزیک هدی لید ده جان جی بکیف جبو کو ام به آرامی و بکیف که دانوس تندنه بکن جبو ورزی شجی ریتمک بلند لازمه به وی آوایی انرژی ما بلند به و مرف بهتر لبر خود ده
1: شو براستی جی وسه اگا و گوم لید فکنن دناوا جیانا مده دناوا جیانا مده گلک باندور ایوه تسیه ایوه هنه دکار و بارد هر وکی دنه ده پاکجیه ده خصوصی گاوا گوان پاکجی یا مالی دکن شخوا بیو موزیک ام نکارن ایمن راستی دهندره متفاقه ده گاوا گو ستران تونه به نکارم وی کارو باری بکم از باورم کو گره کس چی او سانه
0: راستی جی وقتا مره به ستران کاری خواده که مره نزانه چوا او کار قدیا
1: شخوا او سانه یعنی گو بخصوصی جی ستران گو ریتما وان بلندتر بن دوی کارو باری ده مره قد نزانه گاوا گو تشخوا دنگی وی ستران دیگره تنکی دبیجه کو از گلکی بطلی مهمی چی کریه یعنی باندوری وانی او سانه خوش شیل سرلاشه مهیم وقت ده سری ده جی گوت گلگ نخوشیان ده جی تیب کارانی ده آلیه تفه ده جی وگ مینا کو تکنیک و ریتم دیگه جهب دناو جبو نخوشی آلزای میره آگو هیش چوینه جی جبو گو هیش یوان وگر سر چاقو بنگوانی گنج دیتی دما گو ده وی دما گو ده گنج دیتی کی جان ستران گو داری ده کرن پیسی پور یوان وان سترانان آبوان گو دار کرن دیدن کو مجیوان دبکو بلکی وگرم هر وکی